0: ต่อยหังจะเลียนบางเอียใบบนเลียนจะสลายบริหารเจตกตอร์เปียกดองกิจาประเนียมอาเกิดนับลอยหังมือต่อยเปียกเละอมังอายุเตตุหมอตรับฮัตุมกองกรองปุระหังบนเลียนกลักปตุหงะหยับจุ่มลูมเน็กใส่กิจับมังปุระกนอเวลังกสันกลางปุระเปียกเตียงบางเอียจราประเนียมอาเตียนเปียกเนื้อเรอมังตาหนุ่มมองปุงเฮประเนยระเกานิมิตเปียกยุทธสกะมริจเวโปรกตังฮัตุมเน็กดองกิจาประเนียมอาเตียนเปียกบางเอียตัวเต้มงกระเป้ก็สาบเปลี่ยนตุยเปียนมาอยู่ปีนเอร์ซีหมุยต้นฟืองกุยเงินจิงเลอันในปรุงจิงจัดเมืองลู่นับเลยห้างเนื้อต่อยอมังครับเปลี่ยนโต๊ะเป่าบ่าวปูเอร์ซีเงินเจ้าใบนับริมตาลเนียวเปียบเตียงเพราะกนอกระสันกลางตุยมาตุ้มตะบอลกรุ๊ปกรังเพราะเพราะกระตางประตูงะเมืองกระสันกลางมนุษย์ต่อยโต๊ะกระสันกลางบัตโตត្រៃទីមឹងមនុស្សកែតបតោមឹងទឹមត្រាមគុំបឡៃរៈណេហទឹមពោបតោមួតតាមប្រកណក3ពីនអៀកះភុនកងអាត់បត្រុសងាក់ដងកចាប់ហទឹមនិចក្លាក់កចាប់មេតវ៉ោសុនហៃពោកាណូសុនហៃបាវញ៉ិនចៅតាស្លាយប្រថោតាំងមនុស្សត້ອຍឌីសងជីងលេមនុស្សវេលាំងបតោអាត់លេរូបហាំងរួមកែតបតោម្លងឡោលេលេកំមនុស្សត້ອຍចត់អាបដងទូយឺនេះអាចរូបផាំងទៀបទឹមនេះតើយឺជាបកាប្រកចាប់ប្រញាំអាកបតោទីកចាប់ប្រាប់ប្រេចាប់អាបដងកឹមនេះតើយអាចរូបផាំងត្រាមគ្នាមបាំងបតោអាយ៉ាងងឿនខាក់ខៀវចារងែអានបិហាប់ឌីកាណូអណៃកោបុកភុនកងប្រាប់ប្រេចាប់ត្រាមដងកចាប់ប្រញាំអាកកឹមនេះតើយប្រណៃក្លាពាដងចាប់ទឿរញាំអាកក៏រៀមពោមនុស្សទៅតាំងឌីកាណូជីងលេបនលៀនមកចលៀនពីប្រទៀងនេះត້ອຍអមាំងចលៀនអៀបាវពូលអេស៊ីញ៉ាន់ចៅបកាដងកចាប់ប្រណាមអាក្លេប្រយមផានពោះកាទីចមួយដងកចាប់យឿននបនលៀនប៉ត្លែប្រាំហាងទឹមតពលគ្រប់កងប្រក់កណក់កសាន់ក្លាំងប្រក់ពីប្រទៀងបតោព្រៀងទឹមកងនេះស៊ីមត្រោពីប្រទៀងហាងនេះត້ອຍយឺកលៈហទឹមតលៃបកាករណាមអាក្លេរពេតបងអៀរគៀមនូនបកោប្រចាំដងកចាប់រណាមអាក់អមាំងមងឌីបតោកើអណប្លៃហាងនេះត້ອຍមេតហូនញ៉ាត់ជីគៀងជទឹកក្រងប្រក់ណប្លៃបាវញ៉ិនចៅចាស់ឆ្លៃព្រះថោវងដើមគាត់ត្រៃប៉មិនមឹងប៊ីមឿលេកាត់ឌីជាប់ខំនៀវរំហាងដងកចាប់រៀមអាខាងព្រិទ្ធលងកចាប់ហាមពវិក្រងប្រក់បាវប៉តែប្រំកចាប់ផាំងទឹមតពលគ្រប់រូបផាំងតហានមកួយកងអានបាវកងវេឡាំងពីនអៀតស៊ីហាងទឹមកងនេះជីកែមហាងទឹមអកុសាងស៊ីមត្រោព្រៃមៀលេបត្រោះងាក់លូមនិចជាប់ជុំរូបហាងកសែមឡាំងកចាប់កាហនាមអាក់មឹងបតោពីប្រទៀងនៅត້ອຍហាងគៀងងាក់យឺក្លាក់តរេបកាកករនោះមនុស្សត້ອຍប្រាប់ប្រែដាប់អាបដងហាងត្រាមគុំបត្លាស់ប្រកតាងបតោព្រៀងមនុស្សត້ອຍងាក់យឺក្លាក់តរេបកាជាប់ឡាំងមនុស្សអៀរស៊ីហាងលួយអៀឡាំងសាន់ហូហាងមួតតាមជាប់ប្រក់ប្រកានរំហាងប្រក់កាត់ឌីមើលជាប់ងួយត្រែកៀងពៀបកៀងនេះត້ອຍមឹងខ្វល់កទឺនៀវពពូលអៀរស៊ីប្រឹករជាប្រឌិតលងកៀងកើប្រក់កណក់វេឡាំងប្រក់ពៀប្រទៀងចលៀនបាំងអៀខំទុយសិតគេចាប់ផ្លោះត្រែកៀងនូនក្រាំងប្រក់ណាក់ប្លេចាស្លាយប្រោមោរៈផ្អាតកៀងកើហើយទុំកងក្រាំងប្រក់បនលៀនកកនេះជីកែមប្រកតាំងប្រក់កណក់អរនៀងអាក់ហាងលេប្រក់ពៀប្រទៀងនោះត້ອຍជាប់ងួយហាងចលៀនបាំងអៀបាំងចារត្រែមិនលេះដងកចាប់ប្រាន់ទីបមឹងណាក់ប្លៃហាងនេះត້ອຍលាកត្រែកៀងហ្លោះអមាំងប្រក់កណក់ចុងួយបយុយួរកើតុយួរមឹងកែតឌីចុងួយបើតាស់រីបុតនេះត້ອຍមើបូកចាប់ប្រណាំអាក់មងប្រងហាបត្រៃជ្រេមរៈភៀងហាបដងហាបតារូបចារកោបិជិះពីបណែព្រីនេះមិត្តភ័ក្ដិបកយុទ្ធស្កៈទៅបោះមើបនពព្លេនេះមិត្តភ័ក្ដិបកយុទ្ធអាម៉ងមងប្រងហាបប្រេសទេ
1: នៅរាជរដ្ឋបុស្សនៅបណ្ណារដឹងបោកប៉ាំងរាជបតារូបយាឡៃ
2: នៅរាជរដ្ឋបុស្សនៅបណ្ណារដឹងបោកប៉ាំងរាជបតារូបយាឡៃ
3: កកុះកនប្លេប៉ាន់ដពូលក្រាក់ពើកនប្លេប៉ាន់ដពូលហើយមឹងត្រង់រយតបុះនៅបណ្ណារ